0: Unom kwani litnak putmana tai matoin sakru kupin rutsakik put takwam ejuktoi asakhaluni tiksa khatra yuk asi riukunga kwankuta nejuit khulugani wat ila put aya khila rapot ti ne chukta sik chak tokdoteng pitlagit kon kutta kun to asin nakin ram tapis ti ganuk tunayuk tota ichu dama na khane kiski ki yarak atung nak khachak nak pok ichu te tamar suita umiyok twat akkasatim kut kan tut khut Umiok tistuk dugu hukchat tamasgon. Kwaadn samkan kuma una aknik tiqaba. Jodn huktagwa miyukhtag tauna. Umiok tisukungawg. Kiumk jam kanh paylegmi. Kanh gani yubriqaqlubi. Jodn doya yukhsa yuk. Асилгаах утэгтэнлгээ фангутни чапхнаксаагтүни тахкун чапхнаунакутали ли чукунгалуку хуингаяхёх аяхёнишу куяккассаахто таквам эцүхтойтамана аккасагчалитхит ксайнёхтунаюкку чалили кодо макун хваяхёнам мэгли такто таквам пингна тухтухунга аци сеюпунгаукут таммакун кисчикияхак илам нктамаскуитник Mikillingut aknikhafkinaki, angayokaputumi ukwathun nangtfkinaki. Ilaput, frentaput, aknikhafkinaki umi ukwathun, patsahwasamthun. Tammahun tammai kishtikilsakput, ilamtnik adlaihutsisok. Anglirishput, snilpatsiayakioni, Queen, as you unglazily, you listen to Duke's new song. Don't I, are you simply bungled? My madam Nastini. It took a sing knock, chuck knock, chuck, feel only be knock. It like that you use a crack to go, being not to Toi adlak kakin khami. Tamana sutrali ituk toi totin kistiki yagak. Takak yagak ilamnik takum sutak yagak su. Tamaku twanku tali chukungapunt. Miksim ni tamam ta attau chitastak luta kwanifwa. Umiok takumta. Chadli chupper le goût dit chouchta. Dovetoi, aroulak, le tapouyan, quakaya, zabre, fassa. Now.
1: Oh, good morning.
0: Good morning.
1: Yeah, I pass it on a partner and should tell you, I said, I'm going to go to the pilot, KYUK, Mission Nichunil. Yeah, Chief Kakliku, Aga, and Kuya Wiksiku, Kakmum, Kwani Chiki, Mamta, Renk, Taramk, Unamka, Atarenk, Renkman Nasika, Utu Maluk, Watamunak Naraput. Ya tikku ukhun tutkhara mgni khu man yang li khawni khani upakh paire munka namuna sham qakum to ne prak khani kho man yang li khawni khu qala utkhsharluk англи так англи англи васхагни кала утаклук билхом кка а ика юри ярам а аккуиннан агниан лири кагник аккуиннан агни кка хуярам кка ика юлрасу ика юсклуку а тотн кала утлам кк Kotten mani numi numini mant mant lasermukhne koni upt ksarachkama amakseta taivaksuni aptlara na chaka tausinik. Toi kan kan utakamku nuhti galamku suva ika yuriumi lingkama nuhti galamku. Do you need help? I can't do anything. I'm laughing. I'm not sure. Унахони а эн тимтахони анг лирасмни кулира анг яяг такукарлу тамана хуюм яплахха укун сутут харамнун хани а калам читкарлуку а агутун той трейнатун калам кул калам чахтина юксуни а Kotten Dolchen und Dankluku. Bügunga kann, egal, just Klugu, was bist du, was kann, beim Sau, Kotten, Wachsen, bis, egal, ich sie wachsen, nehm, kann, heavy, oh, bis sie wachsen, naka. Dort, nang, ang, ma, yang, liri, ludig, kagani, zu, kuinga, dank, haka, mchzna, Jaksa rakhtama qarrani latimni Ayrakhtut kikayulla kala gharna Kaktiu samksutoi Apsuni chaliya makhleta Samksali pinkhsit Samksali chakankhsit No mora kama toi I'm gonna go play out Totin toi kanhulut I'm gonna go play Akkuya katakhtukhu Toi ajelutk, toi akku ajelutk. Toten, kalahut, imelrit, hoten. Unamakset, apkaunrutu, luni. Mik, hoten, mikko, ta, mikko, hosuka, Toten, toi päksin, tavum uumkoni, entima kuli, vaan koni, koten tamakkin ka, akum kausi kukalak kuli, rääkam kukkoni, angiajagam ktaku kamksu, uumangiajagam ika juhluku mikkinukmi unataku kak, koten ikuli kaalaranka, kakan ukkaluk. Mikin khpit ika yukhpaguten. Toten kan utlanga. Toi kiingen toi amsriuka. Kutmoni ngarlusi tamakpsi maani sakpi milloni. Niitu nilgita. Kutmoni ngarlusi nukksi nähti zituen. God bless you all.
0: Ojaana, tjakkin. Angisa sikpa. Taasi katam kumio ngakhtipi.
2: Ja, kannattelukaskaan yhtoi tarin tahkka huingasu toi tutkakamnik mai ikai uhpauhluten kalaku taksuki ayokutan ka ukut tutkakaan ka nasun kanhutlakan ka huatan huingasu toi huskuma Kwangtstun asam yum kala kus ngay tati. Nidak kakpitsnik anhut lang si. ุยงาตอนต่อยอังอายกามคุต่อยนัสุฟกับกันนี่กันหดตุสฮอดงาตอนสุดต่อยคุยงาประมาณนะกาลากุเชียกักดูแม่กักลูกูสูYa kaya gaul ka sinahtok.
0: Nao kwa. Kwaka. Halo. Halo. Good morning, Mary.
3: Good morning.
0: Taunasu ay pan ni takam kwan ni chukni luta. Kuya na tao na kasaso ni Tony. Kasaso ni Tony. Good morning nga kasi suni chunila ni Tamakpiti. Bakin kasi kilumak ekin spirlin yuhtum akhala. Ya, ni chunila kakamta kinunak putuan kasagalu kupitukut. Ya,aku tuai parent aku tu umiak lah aku cium ke tang was put mom and dad tang was kuput ayu aku cik tuai tu kuang kuda ay pangam tak cari kuaniwa ikhnan tak kuinga ku kuatin pita kecil akak ikhnan ma tang was kuput na.Kan lau cium tu kuinga mama daddy masu bilasan tang wasemenek ya kuat naik ngam tak kahzat tu kute yutwani